0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.